0: aduane a yedi ne eye ketua bi ba sika de eye sika de eye
1: Mm. Yeah, you know,
0: time no
1: adwane. Okay. Abusa for your honey edit papers no, you dey na and aduane special ye dey wey ya the condensement of ye dey twa enum speed dey. And modern dey e wo ho. Just that too much of everything is bad. Enti anya me mro so, but twa wanum. Nipa nso e me. Ne atie ne ene ye ba ba ye beans froye, beans stew. Ne ye beans stew ni wi a wo dey wo pe na ade bedi. Me nso so dey me pe na me bedi. Dia me me pa me di bedie na na me ka akere wo because wo dey wo ni sa opportunity so obeka na wo wo di bedi akere
0: me me dey be ka akere me me dey no be you dey bedi me bo dey
1: chain me me wo dey me di bedie entity ye benya e beans kaka beans me sere mo ye mpa fitan ni bi e ya hwem aya na emoa ni ade ewuwom enkoto ne a emoa bubo ntokro ntokro pa cho da bi ukọ ne emoa bubo ntokro ntokro ento hwe beans no wo ankasa wa nya hu ya hu se beans we dey e healthy e tu koto na de ba fia no wa san yim e bo na abo ne ade ewom e di yim na wo ho kama wo ro ho na de agubo mu na wo di wa hwe nsu agu ho na wo di asija so se se beans ya ba no enye den enti enkofa kan nkoto mu enkofa kan enko nkoto mu mesra mo na di sempi ba beans emre
0: unti
1: e se wo no aya
0: me se ya di kan wadua dada enti
1: enfa kan nko nkoto mu enti wo de wo nya beans wo ho ho kama na de agu suspan no na wo di nsu agu ho na wasa wo de si jaso enti wo se wo ho anu akwa akohwe wo ana nsu na ewi ana de kakra agu twitwa je ne gume no so kama enti wo wie na ayemre fa ka kama no twitwa wo ntosi yamoniema o spices ni ade wa yam nya kaka duro e kakra wo nya garlic kakra na wo de ayi rosemary kakra aka ho natural spices de bia me promote natural spices no esayare esayare wo ni pedue no it is all come from fire anum de ibi na ne ekogie asema wa wo awasem wa ankasa ankasa ukọ adwom a akaka duro wo ho enkoto akaka duro ayam dada akwadwro nti enkoto akaka duro ayam dada to akaka duro e wo ni natural state mu to rosemary natural state to garlic natural state nketenkete so na benya ato bibia natural state ukọ dwom a domi dwom ne hai wo benya bebere ato na wa ba be store ne kama na wa yi otwutwu wasa we kakra we kakra we kakra na wa yam wo yam otwutwa onto so watwu mekwa ka ho na wo dia aye ofroye unim froye ye fa oil ye de ayi red oil enwo ene de ba be ye wo di kan de ngono egu suspan na wo dia si jaso wo di si jaso enwo ne yesusu fa wo di si jaso a na wa wo ro sa momo ne na wo de be ya na wa wo ro momo ne ho na wo di kan de atum se wo mpe momo ne a enye by force obetumi ayusu kobi obi wa kra won peni nyina bi opɛ nsu kwa obetumi ayusu beef mimi se me yusu mama ne mesan yusu beef obi nsu kra pɛ ikako o same na wo said ya opɛ no wo ye wa ho kama na wo de agum ɔchimwa na obi twa wo gene na wo de agum mako na watwe no na no nsusu wo de agum wate ase na wa ma na ahura fa so kakra nto sini ade na no so wo de aka ho wo wi a enam bɛ na wo de ye obetumi de chicken akokɔ na ma yakye wa wine kama na wo de aye anase salmon ya na me tie promote salmon isa nse omega 3 acids ewo mu edo wo ho salmon no nyina kama enkɔtɔ salmon bi awi awu o mesrɛ wo to salmon e fresh kama ya ho kama wa wine de e de ni binom no wa wa wa ho hu nyina kama no wa wa na de agum wo betim so kra de sesa wa aka ho wa ho hu nyina kama o yiyi na ni ase na se fo no na wa ho ho na odi agum na wa num kama me ka se obi nsi no so ayemre eti ayemre sa no a na wa di kan asebi e de agu froye num na de aka no wo de ayi no friends say atre na wo de ye froye no wo de atwi ni kakra ana se sagu apotoyuam ne fa eta etum ne twi poto te say de wo poto meku no abomu no poto kama wo poto ne ye muhumu a no atete e de agum na fi wanum na wo de nsu kakra hum na wo de aka na wo de nchire kakra at some to taste where we mani huru fa so be 5 minutes wo still no are you ready afi ne ye de ba be dinie me kwa kwohwe brodra ehye butter bread ehye boy no ma chemmi no na half no ma why mo te said me de margarine e na e ba be fam no na ma tibis no na me de ogun finfin
0: ah
1: e de papa udi ba ku be di mi no
0: we udi a udi beans no ko gun
1: brodra the whole day one man
0: yo
1: e tu an wie na ba verse 30 minutes later no

0: Bangalore so kan so no ura me kwa ko dia e pe pra keke the way the Bangalore teachers
1: le kwa ko dia ko
0: me one
1: me ba me ba kwa ko dia ko me
0: ai
1: na se ko na se o mo a kwa na o school o na se pa o
0: do do do
1: so
0: ba kwa mo
1: o mo kwa na school ho campus
0: so kwa ya se do so ba kwa
1: ya so ba kwa ya oh fine
0: so be o ai o to them
1: both oh god bless you
0: why are